mfano wako tu. Naya usewa nida suwa njinasi. Wabaruma vya kwa wabrabu mwa. Vya nipa ya ya ye ye no. Kudu umu tisabe mesu sufrena. Wapemwa ebe ye ye. Misisa awamwa. Ebe ye ye.